0: politische Gruppe. Aus dieser Phase stammt auch.
1: Este ora 13 și 30 de minute și ca de fiecare dată vinerea la această oră ascultați emisiunea
2: România Azi, un radiomagazin în limba română realizat la Radio Helsinki pe 92,6 FM și online pe helsinki.at. Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. România Azi, un radioprogram pentru toți românii.
1: Prieteni, deși Varad după calendar s-a încheiat, dar astronomic încă mai avem 3 săptămâni, așa că vom continua programul nostru de vacanță, iar astăzi vă vom transmite ceva în mod deosebit. În urmă cu câteva zile, la Viena, a încetat din viață o mare soprană a noastră, a românilor, este vorba de regretata Ileana Codrubaș. În memoria celei care a fost Ileana Codrubaș, vă voi transmite un interviu realizat de Luminița Constantinescu în anul 2004 cu celebra soprană. Vom încheia programul nostru de astăzi cu confluențele românești oferite de colegii de la Radio România Internațional. Vă mulțumesc că ați ales să fiți și astăzi alături de noi. Vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare, începând cu ora 13 și 30 de minute, iar duminică vă aștept la Alo Cristina. Până atunci, să aveți parte de un frumos sfârșit de săptămână. Cu bine, dragi prieteni!

0: ați revenit în România, bine ați revenit la Opera Națională din București. Ce amintire vă provoacă intrarea în această incintă?
1: Da, amintiri din tinerețe plăcute. Primele roluri care le-am făcut la Opera Română au fost puține, dar au fost în început în cariera mea. Ce a fost foarte important a fost că am debutat la Opera Națională cu Micul Iniold din Peleasă, Melisande de Debussy. Era în cadrul festivalului George Enescu și am avut marea bucurie și onoare să fie invitată și doamna Nadia Boulanger, care era în public și a venit să mă felicite pentru limba franceză frumoasă. Dar am avut de la cine să învăț, de la maestru Stroescu, de la doamna Elinescu, profesorii mei din școala de muzică și din conservator.

0: am spus întotdeauna că sunt un, dacă nu sună foarte frumos, un produs al școlii românești de, de canto și tot ce am învățat în, în România a fost valabil peste tot și asta a fost baza excepțională pe care am primit-o de la, de la maestrii mei din școala de muzică, din conservator, cu oamenii cu care am lucrat, cu dirijorii. A fost... A fost un moment excepțional și cred că perioada generației mele, când noi am studiat, a fost o atmosferă extraordinară. Cred că noi am fost foarte, nu ambiționați, însă aveam această pasiune să știm cât mai mult, să învățăm, să studiem, să mergem la teatru, la concerte, să învățăm limbi. Cred că a fost poate perioada cea mai extraordinară.
1: Ați fost câțiva ani solistă și membră a corului de copii. A ajutat cu ceva acea practică, acea
0: perioadă? Dar a fost o educație muzicală, o educație, o disciplină, un respect pentru, pentru cei din jurul tău, pentru muzică, pentru profesor. Profesorul Vanica a fost un om și Elena Vicică, a fost asistenta maestrului Vanica. Au fost oameni care s-au dăruit enorm de mult muzicii și tot ce au realizat ei, cred că ne-au transmis și ei ne-au transmis această pasiune pentru cântat, pentru muzică.

0: când s-a petrecut recunoașterea dumneavoastră internațională? Că probabil că a existat un moment care a declanșat șirul de succese care
1: a
0: urmat.
1: A fost, cum să spun, am fost întotdeauna foarte apreciată ca, ca o tânără talentată cu o muzicalitate excepțională, sensibilitate. Dar despre, despre voce nu se vorbea extraordinar, dar ce o să facă, că vocea este mică și așa și pe dincolo. Dar cu toate aceste, cum să spun, pe undeva poate m-au ajutat, pentru că mi-au insuflat și o dorință. Probabil că fiecare din noi, nu probabil, ce este sigur, avem o voce interioară care tot timpul ne trimite anumite
0: semnale
1: sau ne vorbește, dar noi trebuie să fim vigilenți și să ascultăm vocea interioară. Având această șansă să lucrez cu oameni excepționali, pe urmă am venit în operă și era în perioada lui Valentin Teodorian, Iolanda Mărculescu, Magda Ianculescu, artiști excepționali și am mai prins-o încă pe doamna Valentina Crețoiu la opera veche, pentru că acolo am început cu activitatea mea la operă, în corurile de copii din operele respective, Boema, Carmen, Boris Godunov. Și asta m-a ajutat, mi-a dat la acel nivel la care mă duceam aproape, nu foarte în fiecare seară, dar când stăteam la un spectacol, mă simțeam, zic, dar și eu mi-aș dori să, și mi-o amintesc pe doamna Valentina Crețoiu în Boem și nu pot să o uit. Mi-amintesc cum era îmbrăcată, toată eleganța, toată muzicalitatea. Pe urmă, Atanasiu era acel quartet excepțional care ne-au inspirat enorm de mult. Și această voce poate mi-a dat o încredere și am spus, eu totuși am să fac operă. Și am făcut mai târziu, mă rog, primul meu angajament, după ce am terminat conservatorul, am cântat Gilda Blondi în Oscar aici la operă, ce am mai cântat? Cherubino, am cântat. După aceasta am avut șansa să fiu o bursieră a marelui nostru Alexandru Filipide, poet, scriitor, care primise premiul Herder la Hamburg și el a avut dreptul să recomande câțiva bursieri la Academia de Muzică din Viena. Și mi-amintesc că eu am făcut cu mult timp înainte un memorandum la minister și am cerut că aș vrea foarte mult să mă specializez în concert și oratoriu, pentru că toată lumea spunându-l că n-am să am voce sau n-am să pot să fac operă sau nu știu ce, am zis, zic, mă rog, am să încep cu lid și oratoriu. Și am primit această bursă, una din burse, și domnul Ionel Pantea la fel, și am făcut un fel de, cum să spun, specializare la Academia de Muzică din Viena. Pentru 7 luni am urmat cursurile de canto, de clasă de operă și lid și oratoriu. Deci asta a fost o altă șansă. În cariera mea. Și la Viena, bineînțeles, am făcut audiții la agenți și am primit primul, am făcut concerte la Viena cu Jeunesse Musicale, am cântat Mesa în Do minor de Mozart la Musikverein. Am făcut recitaluri de lead și așa, treptat, am reușit să... Domnul Marius Rintzler a fost foarte drăguț și m-a prezentat agentului lui, agentul Raab de la Viena. Și am cântat și am primit angajament cu al doilea băiat din Zauberflöte, din Flaute Fermecat la festivalul de la Salzburg. Am mai făcut concerte, pe urmă a venit Bastien și încetul cu încetul s-a dezvoltat toată acțiunea. Primul contract a fost la opera din Frankfurt, unde de fapt am trecut cam tot repertoriul pe care l-am cântat de-a lungul vieții. Am debutat cu Pamina, am făcut Rigoletto, am făcut Antonia în povestirea lui Hoffman, Pelias et Mélisande, deci am trecut de la micul băiat, de la Le Petit Tignol, am trecut la Mélisande, Zerlina în Don Giovanni, Orfeo cu Agnes Balza, Hänsel und Gretel, tot cu Agnes Balta, Rosenkavalier, am cântat Sophie. Deci, cam acesta a fost repertoriul pe care m-am bazat.

0: rolurile pe care le-am interpretat, le-am iubit enorm de mult. Și poate, nu poate, este sigur, sau trebuie, un artist, un cântăreț, un interpret să aibă mai multe palete, nu? Să fie bun în comedie, să fie bun în dramă, să fie bun în diferite stiluri. Și am avut posibilitățile să fiu și o bună Suzana, să fiu și o bună Norina în Don Pasquale, dar să fiu și o foarte bună Pamina și Mimi și Antonia și Tatiana și Violetta.
1: Da, știți, mă așteptam poate, dat fiindcă noastră sunteți o ființă foarte fragilă, rafinată, ca un bibelou, așa, să poate să nu găsiți prea multe similitudini între Traviata, de exemplu, Violeta Valerii, și Leana Cotrubaș. Poate mai multe cu Gilda, cu Antonia, deci ființele mai delicate. Mai...
0: Dar de ce Violeta este un
1: pentru că este o curtezană, doamnă, în primul rând.
0: Da, dar Verdi i-a dat foarte puțin timp Violete să-și arate latura de curtezană. Are numai actul întâi, adică primul tablou, greutatea rolului, a interpretării caracterului Violeta este actul 2, actul 3 și asta este Violeta, asta e Violeta lui Verdi.

Dacă citești toată povestea și știi romanul Dame aux Camélias sau viața acestei Marie Duplessis, de unde s-a pornit toată istoria, sigur că a fost o curtizană foarte renumită la perioada aceea, dar această curtizanele înainte nu erau niște personalități, niște persoane vulgare care, mă rog, întrețineau anumiți, sau ea era întreținută de anumiți conți, de persoane care puteau să-i facă un apanaj de viață extraordinar. Dar a fost o persoană foarte cultivată și a avut în salonul ei de la Paris, era vizitată de poeți, de Liszt, de Théophile Gautier, de Alexandre Dumas, sunt oameni de cultură.

Verdi a fost interesat să-i arate cealaltă latură a... Violeta și-a dorit toată viața să întâlnească, să iubească pe cineva, dar în același timp să fie și ea iubită pentru sufletul ei, pentru calitățile ei de om sau chiar defectele de om, că avem și dintr-una și din cealaltă.

Până la momentul când întâlnește pe Alfredo, nu a întâlnit. Că ea spune, dar este posibil să întâlnești pe cineva și să, în momentul când tu iubești, ești îndrăgostit și cealaltă parte să te iubească. Asta e lucru cel mai extraordinar.

măreția acestei femei este, cum să spun, nobilitatea sufletului. Este că, știind că va muri, știind că suferă de o boală incurabilă, în momentul când papa Germain, când tatăl lui Alfredo vine și o roagă să renunțe, pentru că în societatea respectivă nu putea să se accepte fata lui, adică sora lui Alfredo, trebuie să se căsătorească, și cum va primi toată societatea și familia că Alfredo, fratele, nu știu cum o cheamă pe sora lui, să se știe că trăiește cu o curtizană. Deci, știind că va muri și știind că asta este marea pasiune, unica dragoste a vieții ei, totuși renunță la Alfredo.

0: Ileana Cotrubaș înseamnă sensibilitate, poezie, impact emoțional imediat la sufletul ascultătorului. Ce stătea, doamnă, în spatele acestui secret?
1: Păi nu știu dacă este un secret, pentru că secretul este dezvăluit, este, cum să spun,
0: dar nu era
1: un interpret ce are de spus, bineînțeles că trebuie să aibă niște calități, sau să spunem, este, nu știu, suntem aleși de Dumnezeu, suntem dotați cu această pasiune de a transmite. Este o istorie care se impregnează noi de la începutul începuturilor și urmând familiile, poate în familie, poate bunicii mei, străbunicii mei, au avut un dar, au fost muzicali, le-au plăcut să cânte, le-a plăcut teatru, chiar dacă nu au fost oameni foarte cultivați, în sensul că n-au avut școli sau n-au urmat școli de specialitate. Dar, cum spuneam, acest dar care îl primim unii din noi, nu este meritul nostru, am impresia. Meritul nostru este să știm cum să slujim, cum să facem acest dar, să putem să-i îmbogățim și pe ceilalți care ne văd și ne ascultă.

0: Bine, sigur, da. E mult prea orizontal, da. Și pe urmă, Dorabella, acest, e un ladroncello la more, îl are în ea. Și e ca și cum e pusă pe... Ca și cum ar da o lecție, da? Dar vocea mai adunată și uităm verticalitatea. Și toată vocea se duce așa.
1: Tinerii interpreți, nu numai la noi în România, dar și în străinătate, este o sărăcime, o sărăcie a spiritului și a acestui, acestei bogății interioare, că fiecare în timpul vieții trebuie să se îmbibe de tot, de prietenie, de dragoste, de respect, de disciplină, să știu mai mult, să mă duc la un muzeu, să citesc o carte. Sunt lucruri care ne poartă mai departe. Și am impresia că am ajuns la un liman. Și am impresia și sunt chiar sigură că această lume a noastră trebuie să dispară, că nu mai putem să ne salvăm. Trebuie să dispară și ce va rămâne, sau dacă va rămâne ceva, sau ce știu eu, cu ce ajutoare și cu ce... Sigur că mintea omenească merge din ce în ce, dar mintea merge mai departe, dar noi nu mergem împreună și cu simțământul, cu spiritul.
0: Pentru că am impresia că te sprijin pe M. Ori trebuie să avem cupola și sunetul pe O. Del mondo. Mondo pătrunde. M?
2: Nu.
0: O dispetto del mondo.
2: Del mondo.
0: Sol, da? O dispetto del mondo. Da, Cristina, am vorbit și ieri. Cum să spun? Un acut nu e niciodată singur, adică un sunet. Trebuie să-l tragem din nota dinainte. A dispetto del mondo. Nu, a dispetto del... Nu se para. Din cauza asta suntem prea sus. Și pe urmă, în toată propoziția, este normal să fie așa, pa-pa-pi-pa-pa-pi-pa, nu este că mă duc cu mintea numai la acut. Trebuie să mă gândesc la fraza, cum se rezolvă. Asta este, da? O dispetto del mondo!
3: Mai bine! Când vi se propuneau roluri, abordarea de roluri, erați foarte exigentă? Adică ați riscat vreodată? Acum, privind
1: riscat,
3: retrospectiv,
1: n-aș putea
3: vă
1: să
3: reproșați?
1: Că mi-am recunoscut întotdeauna limitele, am știut că am o voce foarte sensibilă, că mă obosesc foarte repede. Deci, pentru mine, impactul emoțional a fost, cum să spun, a fost... aproape
3: primordial.
1: Ucigător, dacă pot să mă exprim așa. Deci, aceste roluri de mare consum afectiv, ca Mimi, Violeta, Antonia și mai sunt încă câteva, m-au costat foarte mult emoțional. Deci, știind că am aceste limite și vocale, deci nu puteam să cânt decât repertoriul că l-a cântat, știu că foarte multă lume se întreabă, dar cum a reușit Ileana Cotru cu vocea aia și cu nu știu ce, să ajungă să facă rolurile astea. Uite, am reușit, pentru că nu este totul. Un rol nu este scris numai vocal, adică drama. Drama unui rol este caracterul care îl interpretezi. Violeta, în Violeta, de exemplu, sigur, dacă stai să te gândești vocal, ar fi cam trei feluri de soprane. Tatiana, de exemplu. Dar Tatiana este o tânără de 18 ani. Ultimul act se întâmplă peste 10 ani, deci ea a crescut, sau peste, nu știu, 10 ani, poate mai puțin. Dar omul, ființa umană crește interior, crește și vocal, că și la corp, și ne maturizăm și nu știu ce. Deci pentru mine a fost important vocalul împletit cu această cu caracterul personajului.

0: În momentul când ți se propune un rol, stai întotdeauna să te gândești, dar este pentru mine, pot să-l fac. Și, de fapt, nu am primit propuneri
1: hazardate
0: de
1: șucheate. Și departe de ființa
0: și departe de fizicul meu și de posibilitățile mele vocale. Ceea ce mi-am permis către sfârșitul carierei, pentru că m-am retras foarte devreme, pentru că am simțit că acel era momentul și cred că am fost foarte inteligent să mă retrag la momentul când m-am retras, am încercat două roluri din punct de vedere vocal nu sunt foarte, de exemplu, Desdemona și asta Werther. Care am vrut să-l cânt cu Alfredo Kraus, dar deja vocal nu mai eram în formă foarte bună. Și sigur, astea nu sunt imprimările, sunt imprimări pirate, cum se spune?
1: Da.
0: Deci se simte că nu mai eram într-o formă și poate, sigur că nu știu dacă aș fi reușit mai devreme să fie abordat Otello, de exemplu. Dar am făcut și Elisabeta in Don Carlos, dar într-un context foarte liric. Adică tenorul fiind lui Slima, un interpret excepțional și un coleg extraordinar. Și ne-am potrivit grozav de bine, pentru că amândoi eram foarte...
1: Înalți,
0: nu voci. Dar vreau să spun că Elisabeta este o lirică mai plină. Adică este foarte mult cântat legato, este un cânt instrumental. Personajul nu mi-a pus nicio problemă, bineînțeles. Pentru că și, pe urmă, restul distribuției a fost o distribuție mai lirică.

0: Ați evoluat sub baghete celebre, pornind de la Carl Böhm, la Muti, de la Carlo Maria Giulini, la Metav, Mazel, Levine, Barenboim, Abbado. Cu care erați pe cea mai completă lungime de undă dintre aceste baghete?
1: M-am înțeles foarte bine cu toți și am mai spus lucrul acesta. Din punct de vedere muzical, toată pregătirea mea din România a fost valabilă peste tot și la orice ce e maestru. Nu a fost un maestru care să-mi spună, Ileana, nu te supăra, sau doamna Cotrubar, sau nu știu ce, dar frazarea asta nu e bună, sau ești sub ton, sau am avea nevoie de nu știu ce. Nu, nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi spună un dirijor că nu. Pregătirea mea sau ce am aportat eu la interpretarea unui oratoriu sau la o imprimare sau să fi fost ceva care nu.
0: Eu nu v-am pus întâmplător această întrebare pentru că știu că în urmă cu niște ani, cred că nu într-un interviu de televiziune, într-o discuție a noastră particulară, dar
1: Privată.
0: care era axată tot pe profesia dumneavoastră, mi-ați spus de o similitudine umană, poate, sau de exigență profesională de Carlos Kleiber.
1: Da, Carlos Kleiber este un subiect aparte. Cu Carlos Kleiber, cum să spun, cu el am avut șansa să cânt câteva spectacole într-un turneu cu opera din München la Tokyo, în Japonia. Am interpretat Sophie în Rosenkavalier, n-am fost în formă bună și deja aveam contractul semnat să interpretez Violeta în producția de la München, care a fost în 75, mi se pare. Și după acea seară, după prima seară de Rosenkavalier la Tokyo, eram foarte răcită și cu febră și eram sigură, zic, precis că o să mă refuze ca Violeta. Nu m-a refuzat. Am avut noroc din nou, am scăpat. Pe urmă, ce am mai cântat cu Carlos Kleiber? Am cântat câteva spectacole de Boemă la Scala, Boemă la Covent Garden, la München și, bineînțeles, această renumită Traviată cu el și cu Giacomo Aragal, premieră în regia lui Otto Schenk, la opera din München. A fost cum să spun, o colaborare excepțională cu toată distribuția, cu regizorul pe care îl cunoșteam de la Viena, unde am făcut cu el, am lucrat, am făcut premiera de Elisir d'Amore cu Carreras. Deci, cu maestru Kleiber, într-adevăr, un muzician foarte, foarte exigent, o personalitate foarte isterică, tot timpul
0: Neliniștit, nemulțumit.
1: neliniștit, nu chiar isterică, avea ieșiri destul de teribile și în timpul repetițiilor de Traviata a venit de două ori era în primul rând la repetiție, de la ora 10 până la 1, pauze, după aia iarăși repetiții după masă, nu a lipsit de la nicio repetiție de scenă, când ceilalți mari maestri vin cu 10 zile înainte de premieră. Deci a fost cam unicul.
0: Deci un profesionist
1: Cam
0: pur.
1: unicul, mă rog, poate unul dintre foarte puținii dirijori care vrea să vadă fiecare personalitate, cum se dezvoltă, ce aduce, ce trebuie schimbat, cum poate să ne ajute. Dar Kleiber, eu personal am simțit că putea să te împingă la peste limitele tale.
0: Să-ți întreci limitele.
1: Dar nu era că era în primul rând impactul muzical și trăirea lui emoțională avea asupra, cel puțin asupra mea, un efect, ar fi putut să mi se întâmple, ce știu eu, să-mi cadă ceva în cap, să mor pe scenă, să am un colaps, nu m-a interesat. Era un lucru care era normal să fie așa pe undeva.
0: Da.
1: A fost un lucru într-adevăr excepțional. Este excepțional și este îmi rămâne și acum dacă ascult o imprimare cu Kleiber, îmi revin palpitațiile,
0: deci
1: fibrilațiile.
0: emoționează
1: Da,
0: și
1: nu,
0: dincolo.
1: este o trăire emoțională la maximum.

0: dacă ar fi să alegeți un singur spectacol, un singur rol, un singur partener, ați putea să-mi dați un răspuns?
1: Nu. Nu.
0: Chiar la acest răspuns mă așteptam. Și acum aș vrea să vă întreb ceva. Sunteți o ființă, cum spuneam, delicată, fragilă, dar sunteți un om foarte exigent, foarte tranșant, foarte sincer, foarte spontan. În lumea asta a operei, acum, dacă o priviți retrospectiv, știm că în culise există multă minciună, multă murdărie, favoritisme. Cum ați reușit, doamna Cotrubaș, cu ființa dumneavoastră?
1: Păi tocmai pentru că nu am acceptat niciun compromis și mulțumesc domnului că nu a trebuit să accept compromisuri, deci cu posibilitățile mele, cu felul meu de a fi, întotdeauna am avut o atitudine foarte, foarte directă cu colegii mei, cu maestrii cu care am lucrat, chiar dacă un maestru Muti sau Kleiber, Ileana, dar putem să ne tutuim, Abado, zic, nu maestri, dar dumneavoastră sunteți maestru Muti, maestru Kleiber, maestru Abado și eu sunt Ileana Cotrubaș și asta este, dar nu mi-am permis niciodată să... Și, ceva ce nu mi-a convenit sau nu am fost mulțumită la alegerea unei distribuții sau care au fost partenerii mei. Foarte multe spectacole am cancelat din cauza unor colegi cu care nu puteam să lucrez, cu care nu mă simțeam bine și am putut să-mi permit să nu cânt și să nu primesc gajul.
0: Iată că mi-ați luat-o înainte pentru că mă gândeam sensibilă și plină de emoție, cum ați fost dumneavoastră. Ce făceați când în scenă găseați un partener care nu vă răspundea?
1: Sufeream teribil când după un act eram în garderobă și spuneam, dar nu se poate, cum o să... Na. Și au fost câțiva parteneri care au fost foarte dificili pentru că fiind foarte nervoși,
0: aveau numai grijă vocală.
1: Se agățau de mine, mă trăgeau jos la o îmbrățișare, transpirau, le curgea apa pe... Și eram ca un fel de soră de infirmieră. Trebuia să le șoptesc, e bine, merge bine.
0: Să fi fost și
1: Giacomo,
0: Aragal printre ei?
1: Giacomo a fost, pentru că am avut norocul să lucrăm împreună în perioada lui cea mai bună, încă nu devenise așa de ansios, de nervos și cu țigareta tot timpul pe jumătate în buzunar și în timpul repetițiilor chiar. Și nu, avem amintiri foarte frumoase și cu Giacomo.

0: ce făceați în ziua spectacolului? Care era
1: tabieta? Ce puteam să fac decât să mă gândesc? Vai, asta seară trebuie să cânt. Dar sunt în formă, am încercat glas.
0: Vă sculați mai târziu, făceați vocalize, vă duceați mult înainte la teatru?
1: Nu, nu, nu, nu, nu mă duceam mult înainte la teatru, dar aveam un program, mâncam ușor, să spun, după masa întotdeauna dormeam și puteam să dorm. Și mulți colegi mă întreb, cum pot să dorm, dragă? Cum pot să dorm? Zice, ce nervi buni. Dar probabil că era instinctul meu de apărare, să mă odihnesc, să mă odihnesc vocea. Și după aia, pe la 4:30, cred, luam un ceai cu un biscuit, cu un sandwich sau nu știu ce. Și după spectacol, noi foarte rar am fost cu colegii la restaurante, cum se obișnuiește să mai... Pentru că știam că îmi fac rău la glas și eram și foarte obosită. A fost o perioadă când, în momentul când am cântat în America și se poartă foarte mult pentru că producțiile sunt sponsorizate și bineînțeles că sponsorii aveau mare plăcere să-i vadă pe artiștii pe care ei îi plăteau după spectacol, să-i vadă la un party, la o întâlnire, la nu știu ce, și de foarte multe ori a trebuit să supăr pe, de exemplu, era Carol Fox, directoare la Opera din Chicago, și Iliana, dar asta seară trebuie să vin, nu se poate, că lumea te așteaptă. Zic, doamna directoare, dumneavoastră vreți ca eu să cânt bine? Zic, sau vreți să mă duc la party? Și sigur că îmi place să râd, să vorbesc, sunt o vorbăreață teribilă, și să beau un pahar de vin și să mă întâlnesc cu colegii, ha-ha-ha, hi-hi-hi, dar zic, nu pot, nu pot. Și...
0: Păi, din răspunsul acesta, iată o altă întrebare. Când ați venit dumneavoastră și ați dat acele concerte la Ateneu, o întrebare din partea ziariștilor a fost: cum vă petreceați timpul atunci când nu studiați sau nu aveați spectacol? Și mi-aduc aminte că mi-ați spus că sunteți o vorbăreață, că vă place să stați cu prietenii, că vă place... să vă ghiciți în cafea,
1: în cărți, în tarouri. Sigur că da.
0: Au rămas acelea.

0: au rămas aceleași, da, da, aceleași plăceri.
1: Și vă plăcea foarte mult să citiți. Asta,
0: asta da.
1: Și că este, vă doreați să aveți
0: asta
1: timpul
0: este marea plăcere a vieții mele. Poate este o a doua pasiune, nu știu. După muzică vine citit.

0: salut cu foarte mare plăcere ideea extraordinară a domnului director Arbore de a înființa acest studio pentru tinerii cântăreți, unde e un fel de pepinieră, unde trebuie să se lucreze cu dirijorul, cu pianiștii, să se facă spectacole de un act într-o operă sau de operă întreagă, cum s-a făcut Dido și Eneas. Sunt tineri cu voci frumoase, dar și domnul Ionel Pantea și eu tragem un
1: semnal de alarmă
0: asupra repertoriului. Dar se pare că este o boală generală, nu știu, este vina profesorilor, este vina... poate noi suntem mai precauți, dar ne gândim cum am procedat noi în cariera noastră. Nu poți, când încă nu ai de ajuns experiență, de ajuns studiu, să abordezi roluri care încă nu sunt la nivelul la care ai ajuns, încă nu sunt pentru...
1: Deci ei cântă lucruri mult prea grele pentru
0: vocile. Sunt mult
1: prea grele
0: și vin cu anumite roluri că eu mă minunez, zic, dar cum? Și în afară de asta, că ai nevoie de pregătirea vocală și de experiență pe scenă, experiență de cântat, dar trebuie să mai mă uit și în oglindă, să văd statura mea, pentru că corpul este foarte important, așa cum arătăm pentru un rol. Când vorbim de Lucia, de Traviata, de Mimi, de Cenerentola, sunt caractere extrem de importante de prezentat. Și nu numai vocal și scenic, dar trebuie să ai și figura respectivă pentru rol, găsesc eu, gândesc eu. Și nu cred că mă înșel.

0: legat.
1: Dumneavoastră ați făcut cursuri de maestrie prin toată lumea și ați fost în nenumărate jurii de concursuri internaționale. Vă mai mențineți părerea pe care o aveați în urmă cu niște ani, cum că totuși vocile noastre românești sunt binecuvântate de cel de sus?
2: Da, voci frumoase, de calitate, sunt în România. Încă sunt. Ceea ce cred că se pierde este școala. Școala de cânt. Marii maestri s-au dus, nu discut profesorii care sunt la conservator, dar vreau să le transmit că ar trebui mai multă severitate și copiii, tinerii cântăreți trebuiesc struniți și nu lăsați, bine, astăzi în cutare, dar mâine sau vină cu piesa asta sau nu. Și repet, să se facă mult Mozart, să se facă lied, să se facă oratoriu. Cu asta ne dezvoltăm. Aici este lucrul cel mai rafinat de frazare, de muzicalitate. Și pe urmă trecem la operă. Și pe urmă, de ce avem... E un fel de boală, să spun. Toată lumea cântă foarte. Pentru, a, nu, că sala asta e prea seacă și nu ne auzim. Acum pot să spun că domnul director a luat o hotărâre extraordinară. Se va schimba, podeaua sălii de la operă, va pune parchet, scaunele cu tot plușul și cu nu știu ce se va schimba. Deci după aia să vedem dacă o să mai avem această scaună. Nu, că trebuie să cântăm mai foarte. Nu, cântatul un forte nu ne aduce nimic decât ne distruge calitatea glasului, începem să forțăm, începem să avem nisip pe voce, vocea este obosită și nu mai ai nicio plăcere, că tot timpul stai să te gândești, nu mă aud, trebuie să împing. Stai că trebuie să eu interpretez un rol. Nu mai sunt X, Y pe scenă, ci sunt Cenușăreasa, ci sunt Violeta, ci sunt Norina și etc., etc.
0: Caută puțin mai adunată vocea, adică concentrată și cu susținere. Deci această platformă, eu o numesc platformă, pentru că dacă spui că țiu sau

0: Dacă ați fi în locul meu, ce ați mai întreba pe Ileana Cotrubaș? Ce nu s-a spus?
1: Nu v-aș mai întreba, ci v-aș spune, îmi pare foarte rău, dar eu am și cursuri astăzi.
0: Vă mulțumim foarte mult!
1: Mulțumim!

0: Radio România Internațional.
1: Bun găsit, prieteni, sunt Marian Stere.
2: Confluențe românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.

0: Sinteza evenimentelor săptămânii care s-a încheiat este realizată și prezentată de Ștefan Stoica. Eugen Cojocariu ne aduce informații pentru pasagerii aerieni. Limba română la Vidin, o sărbătoare dincolo de calendarul oficial. Roxana Iorgulescu-Bandrabur ne propune un interviu cu domnul dr. Ivo Gheorghiev, președintele AVE, Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria și al Casei de Cultură Sfânta Teofana Basarab din Vidin. Iar Ana Maria Kononovic ne invită în satul Cucuteni din județul Iași, un popas valoros atât din punct de vedere istoric, cât și artistic. Pentru început însă, colegul nostru Ștefan Stoica.
1: Eveniment top. Deputații români au adoptat miercuri proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență. Reformele prevăzute în acest plan ar fi trebuit făcute de statul român fără a fi recompensat sau stimulat financiar de Uniunea Europeană, dar nici așa nu le-a finalizat pe toate. Este și cazul legii salarizării personalului plătit din bani publici, pentru a cărei adoptare România a avut la dispoziție mai bine de 4 ani și care s-a dovedit un eșec total pentru că a devenit teren de luptă politică. Președintele Nicușor Dan, care a încercat în ultimele luni să medieze între forțele politice parlamentare, a anunțat eșecul oficial al negocierilor și pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată an la rând, începând din 2022, a spus șeful statului, omițând să precizeze că, în acest interval, portofoliul muncii a aparținut PSD și sugerând că responsabilitatea politică pentru fiasco este distribuită uniform între partide. În luna mai, după căderea guvernului PNL-USR-UDMR, el se declara optimist că reformele din PNRR nu vor fi compromise. Senatul a adoptat, în forma venită de la Cameră, modificările la legea integrității, la rândul ei jalon din PNRR, cu termen 31 august. Legea introduce fișele publice privind interesele financiare, care vor înlocui declarațiile de avere și de interese. Acum aceste fișe nu vor mai conține toate datele din declarațiile demnitarilor. Legea a menținut controversatul amendament introdus de PSD și AUR, opoziția social-democrată și cea populistă, ultranaționalistă, care prevede că aleșii găsiți anterior legii, incompatibili sau în conflict de interese, își pierd mandatul. Victima celebră a acestui amendament, validat altminteri de Curtea Constituțională, este primarul Timișoarei, liderul USR, Dominic Fritz. Uniunea a votat împotriva noii reguli, despre care liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, spunea că permite ca o majoritate parlamentară să intervină retroactiv asupra unui mandat câștigat prin vot. Chiar și PNL, partenerul USR la guvernare, a votat pentru, deși consideră că prevederea care schimbă regulile în timpul jocului este imorală și incorrectă. Totuși, miza se raportează în primul rând la România și la banii pe care i-ar putea pierde, spun liberalii, așa că au votat în favoarea legii alături de PSD și AUR. Popularii europeni și Renew Europe avertizaseră anterior Comisia Europeană că amendamentul a fost scris special împotriva primarului Timișoarei și constituie o retroactivitate neconstituțională și o instrumentalizare a pârghiilor legale în scopuri politice. Mai mult, el ar intra în coliziune frontală cu dreptul UE, deoarece Dominic Fritz este cetățean german ales în România în baza drepturilor conferite de tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În această săptămână, două state vecine României, Ucraina și Republica Moldova, au aniversat pe 24 și respectiv 27 august 35 de ani de la declararea independenței. Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile de luni de la Kiev, însă a participat în format online la reuniunea Coaliției pentru Voință. A fost o binevenită ocazie să reafirmăm susținerea noastră totală pentru Ucraina și am continuat discuțiile privind finalizarea unui cadru robust al garanțiilor de securitate, a scris el pe platforma X. Joi, Dan și omologul ucrainean Volodymyr Zelensky au fost oaspeții președintei Maia Sandu la sărbătoarea Republicii Moldova. Cele trei țări vor continua cooperarea în domeniile infrastructurii, energiei și securității, inclusiv pentru prevenirea unor agresiuni cu drone, a declarat președintele Nicuș Ordan după trilaterala de la Chișinău. Republica Moldova este norocoasă să aibă vecini ca România și Ucraina, a afirmat Maia Sandu. Ultimul mare scandal de pe scena publică românească îl are în centru pe cel mai longeviv șef de serviciu din România, Lucian Pahonțu, care conduce Serviciul de Protecție și Pază de peste două decenii. Despre el, publicația de investigație Recorder a scris săptămâna aceasta că a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înnăbușe protestele izbucnite în București, în după-amiaza zilei de 21 decembrie 1989. Conform unor documente descoperite de Recorder, Pahonțu a fost prezent în acea noapte în zona baricadei de la hotelul Intercontinental din inima capitalei, unde trupele armate au omorât 48 de oameni și au arestat sute de manifestanți. El ar fi fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în piața Universității din București. Întrebat la Chișinău dacă s-ar impune schimbarea lui Pahonțu, Nicuș Ordan a respins acuzațiile prezentate în mass media despre acesta, spunând că șeful SPP nu a participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din 1989 sau ulterior. O navă comercială a luat foc joi seară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. La bord erau 12 membri ai echipajului, dintre care unul rănit grav. Toți au fost salvați de garda de coastă. Potrivit unor surse oficiale, nava era sub pavilionul Republicii Dominicane. Președintele a salutat intervenția și a anunțat că incidentul va fi cercetat. El a mai spus că nava a fost lovită, dar pentru moment nu se știe de cine. Dacă se confirmă că scufundarea vasului este urmarea unui atac, atunci va fi cel mai grav incident legat de conflictul din Ucraina petrecut pe litoralul românesc în această săptămână. Una în care s-au descoperit zilnic, inclusiv în zona plajelor turistice, drone, parte din ele cu explozibil sau fragmente de dronă.
0: Mulțumesc, Ștefan Stoica, noi continuăm programul Confluențe Românești. Eugen Cojocariu ne aduce informații pentru pasagerii aerieni. La microfon, Steliu Lambru.
1: Concret despre România.
2: Parcarea sosirii a aeroportului internațional Henri Coandă București s-a închis pentru 10 luni pentru modernizare și consolidare. Autovehiculele sunt redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului. După închiderea parcării sosiri, numărul de locuri disponibile a scăzut cu aproape 600. Compania Națională Aeroporturi București continuă lucrările la modernizarea și consolidarea parcării supraetajate din fața terminalului sosiri, proiectul ajungând în etapa intervențiilor majore la structura de rezistență. Pentru a suplimenta capacitatea de parcare, în toamnă va fi inaugurată o nouă parcare cu peste 1000 de locuri la aeroportul Henri Coandă. Noua parcare este situată în apropierea clădirii sosiri și va fi organizată pe 4 niveluri. Compania Națională Aeroporturi București precizează că zona ride-sharing se află în fața terminalului plecării. Totodată, autobuzele liniilor 100 și 442 opresc exclusiv în stația comună plecări de la aeroport. Stația taxi se mută de la sosiri în fața terminalului plecări de la 1 septembrie. Pasagerii sunt redirecționați în aeroport prin trasee marcate către mijloacele de transport, gara CFR, autobuz, taxi și zona ride-sharing. Compania Națională Aeroporturi București administrează cele două aeroporturi ale capitalei, Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București-Băneasa Aurel Vlaicu. Cele două aeroporturi au înregistrat un număr record de 8,46 milioane de pasageri în primele luni ale acestui an, cu peste 5% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Pe de altă parte, operatorul PPC Blue Romania a pus în funcțiune 7 stații de încărcare ultrarapide pentru vehicule electrice în incinta aeroportului internațional Henri Coandă București, în apropierea terminalului plecării. Cele 7 stații de încărcare de câte 200 kW deservesc un total de 14 puncte de reîncărcare, asigurând timpi reduși de încărcare. În context, aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca, al doilea cel mai aglomerat din România, a depășit 2 milioane de pasageri de la începutul anului, în creștere față de perioada similară a anului trecut. Consiliul Județean Cluj, care administrează aeroportul, a anunțat că în 2026 au fost introduse 13 destinații noi și au fost suplimentate frecvențele de zbor pe mai multe rute. Aeroportul clujean a înregistrat în 2025 3.582.000 de pasageri, un record. Iar aeroportul internațional Brașov-Gimbav a ajuns recent la 1 milion de pasageri, la puțin peste 3 ani de la inaugurare. Cel mai nou aeroport al României a atins această bornă după ce numărul călătorilor a accelerat semnificativ în ultimul an. Vă mai informăm că românii vor putea călători cu avionul din 4 septembrie direct către China, odată cu inaugurarea oficială a rutei aeriene dintre Beijing și București, operată de compania Air China. Noua rută aeriană pe destinația Beijing, PEC, București, OTP, Zagreb, ZAG, va fi operată luni, miercuri și vineri și va contribui la optimizarea fluxurilor de transport prin eliminarea escalelor și reducerea timpilor de călătorie.
3: Ascultați Confluențe Românești.
0: Limba română la Vidin, o sărbătoare dincolo de calendarul oficial. Roxana Iorculescu-Bandrabur ne propune un interviu cu domnul dr. Ivo Gheorghiev, președintele AVE, Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria și al Casei de Cultură Sfânta Teofana Basarab din Vidin.
3: Românii de lângă noi.
4: La nord de Dunăre, 31 august este prin lege ziua limbii române, la sud de fluviu, la Vidin, nu este o sărbătoare oficială și totuși românii de aici o sărbătoresc. Poate tocmai pentru că atunci când o limbă nu are în școală și în spațiul public locul pe care comunitatea și-l-ar dori, fiecare prilej de a o rosti, de a o învăța și de a o transmite mai departe capătă o altă greutate. Pentru Ivo Gheorghiev și Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria, această preocupare nu începe odată cu o zi din calendar. Mai bine de 2 decenii, AVE a organizat cursuri prin care copiii cu rădăcini românești din zonă au învățat limba, cultura și civilizația românească. Ne reîntâlnim cu dr. Ivo Gheorghiev, președintele AVE, Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria și al Casei de Cultură Sfânta Teofana Basarab din Vidin. Bun găsit!
5: Bună ziua tuturor și în special ascultătorilor noștri care sunt niște ascultători fideli.
4: Ce se va întâmpla pe 31 august sau probabil că o veți marca pe 30 august, ziua limbii române la Vidin.
5: Exact. Da, având în vedere că e sâmbătă și duminică și oamenii sunt mai liberi, vom sărbători pe 30 august, duminică, la ora 11, la Vidin, la Casa de Cultură Sfânta Teofana Basarab. Am lansat invitația oficială pe rețelele de socializare. Cine dorește, cine vrea, sunt bineveniți. Avem că invitați 70 de participanți. O se va spune poezii ale poeților noștri, Moșu Milan Angelov, Veronica Vlașca, doamna Lili Gionova, care este și membra Casei de Cultură Sfântă Teofana Basarab în Consiliul de Conducere. Doamna Lili este una din celebrele poetese în Bulgaria, care scrie și în limba română și în limba bulgară. Domnul Milan Angelov nu mai prezint că toată lumea o știe, o să citească niște poezii de la el, o să recite de către copii de la noi, care sunt membri la noi la Casa de Cultură Sfânta Teofana Basarab și la AVE, Uniunea Etnicilor Români de Bulgaria. O să fie câteva poezii și de la Grigore Vieru. Încercăm să aducem limba, să o ridicăm la piedestalul la care îi se cuvine. Aici o să amintim și de munca lui Sfânta Teofana, care a luptat pentru neamul românesc aici, la sud de Dunăre, care a fost nu regina, și mama românilor de aici, care se duceau la ea și se plângeau și o rugau de mai multe. Aici o să vorbim și de cei care a plecat dintre noi și nu mai sunt, pentru că pregătind această sărbătoare m-am uitat pe niște poze unde l-am văzut pe domnul Ivan Alexandrov, pe domnul Pacev, pe domnul Victor Mișu, pe domnul Ianef și așa mai mulți în continuare putem enumera. Mi s-a uscat inima când am văzut aceste poze și știți, am conștientizat că vorbele lui domnul Mișu, Ivo, nu-mi pare rău că mor, ci îmi pare rău că rămâi singur, sărac, în lupta ta. Mi-am adus aminte de aceste vorbe. Greu a fost. Ivan Alexandrov, înainte să moară, ne-am băut cafea cu el câteva zile și mi-a zis: Ivo, înțelegi că ești paratrăznetul, în tine o să lovească toate fulgerile. Acum, zice, am venit ca să mă iau și eu din greutățile, din fulgerile care dau în tine. Într-adevăr, am rămas săraci. Cei care au fost cu suflet a plecat, cei care ne-a înțeles și a fost cu noi și ne-a sprijinit la fel, în rest am rămas săraci și de mama, vorbesc de țara mama, și de tată suntem săraci de mult, că țara noastră, Bulgaria, nu ne bagă în seama. Eu zic că merită Ziua Limbii Române să fie sărbătoarea națională, una din sărbătorile naționale, pentru că în această limbă vorbim, în această limbă ne plângem morții, în această limbă ne lăudăm copiii, lăudăm pe Dumnezeu. În Bulgaria nu se sărbătorește, chiar dimpotrivă. Ne pun pereci, ne pun că sărbătorim Ziua Limbii Române. Da, dar îmi trebuie eu 24 mai, Ziua Limbii și Culturii Bulgare. În România este primit ca sărbătoare cu hotărâre a Parlamentului României. Ziua Limbii Bulgare se sărbătorește în România. De ce nu se sărbătorește reciproc? Vă dați seama, am o pictură care am pictat-o că atunci când am făcut artele plastice și atunci chiar că mă simțeam așa. Este castelul Dunărea, dar este pus în mijlocul Dunării. Atunci așa mă simțeam și acum am început să resimt din nou acest lucru. Românii nu ne vor că suntem români, bulgarii nu ne vor că suntem români și noi suntem pe mijlocul Dunării. Da, uitați că apa săcă pe Dunăre și nu ne-a luat încă. Dar și să treacă, știți că este o vorbă, apele să duc și noi petrele rămânem în continuare.
4: Domnule doctor Ivo Gheorghev, vă mulțumesc mult și cu speranță de vești totuși mai bune, care să oglindească eforturile Uniunii Etnicilor Români AVE de la Vidin și eforturile proiectelor derulate prin Casa de Cultură Sfânta Teofana Basarab. Închei acest dialog, vă mulțumesc!
5: Eu vă mulțumesc și îmi cer scuză dacă am deranjat pe cineva din ascultătorii noștri, dar asta e realitatea și știți cum e. Istoria și realitatea nu se schimbă, trebuie să fie una.
0: Ana Maria Kononoviș ne invită în satul Cucuteni din județul Iași, un popas valoros atât din punct de vedere istoric cât și artistic.
6: Vizitați România!
7: Astăzi vă invităm în județul Iași la un popas cu parfum istoric. Mergem în Cucuteni, satul de reședință al comunei cu același nume din vestul județului. La nord de sat au fost descoperite în 1884 primele vestigii ale ceea ce avea să se dovedească a fi extraordinară cultură cucuteni. Ionela Mihuleac-Săleac, artist plastic din zonă, are un atelier în Cucuteni, în care ne-a primit pentru a ne arăta bogăția de artefacte create aici.
8: Vă aflați în Cucuteni, la atelierul meu. De fapt, e un spațiu mai mare decât un atelier, are și un muzeu, așa numitul loc Pământul care cântă. Aici suntem în muzeul Eugenia Pop. Eugenia Pop a trăit în Cluj, a fost artist ceramist, consacrat, a participat la Bienalele Internaționale. Eu am întâlnit-o în 2003, într-o tabără de sculptură, pe care am organizat-o aici la Cucuteni împreună cu niște artiști din Iași, sculptori. Ea a venit în 2003, a realizat o sculptură, în fotografii se vede sculptura și i-am propus să facem ceva legat de ceramică. Nu știu dacă știți, la Cucuteni aici a fost descoperită pentru prima dată cultura Cucuteni, deci cultura poartă numele acestui loc. Apoi, în anul următor, a făcut tot Eugenia un workshop de ceramică cu 30 de copii din sat și atunci am pus eu mâna prima dată pe lut, în 2004. De atunci, timp de vreo 20 de ani, am lucrat ceramică în stil cucuteni, din care Mi-am câștigat existența și am construit tot spațiul acesta, am lucrat și cu copii. Acolo este atelierul. Muzeul, fiindcă ea nu mai trăiește, este în memoria ei. Sunt o parte din creațiile ei. Și în curte sunt lucrări create de artiști din diverse țări, care au fost aici în simpozioane internaționale anuale. Acum partea de cucuteni, de ceramică în stil cucuteni, ocupă mai puțin loc în viața și activitatea mea, cu mai mult partea artistică. Dar sus, în zona cuptoarelor, o să puteți vedea o vitrină cu câteva obiecte pe care le realizez în stil cucuteni. Acum învăț și niște copii din sat, niște fetițe mai mari. Începând din acest an, cumva am deschis spațiul meu către artiști cu posibilitatea de a veni aici în rezidențe artistice, de a se bucura de liniștea locului, de toate dotările și eu sper să dezvolt în timp lucrul ăsta, să devină un spațiu pentru rezidenții internaționale. Foarte, foarte mulți artiști din străinătate sunt interesați să cunoască în profunzime cultura cucuteni și ceramica.
7: Ionela Mihuleac-Săleac a continuat plimbarea prin expoziție.
8: Aici este galeria care a devenit neîncăpătoare în timp. S-au adunat multe lucrări ale artiștilor care au participat la simpozioanele internaționale și lucrări de ale mele. Aici este o instalație pe care am avut-o mai de mult la Moldova Mall într-o expoziție Bradul de Crăciun cu mulți îngerași din aștia din lut simplu. O lucrare a Elenei Horoba Danci, 2009, deci foarte mulți ani în urmă, când foloseam doar lutul pe care îl luam de aici din deal. Atunci, la începuturi, făceam toate tradițional, pregăteam materialele, le luam. Era mirajul începutului, știți? Acum am trecut la alte materiale, porțelan, aur, ceramic, paper clay. Mi se pare normal. Combinații de metal cu ceramică. Ce este tot o lucrare mai veche. Niște case foarte înalte pe un suport metalic de la o gamelă de stropit la vie. Noi, artiștii când veneau, improvizau din tot ce găseau prin preajma aruncată. Eu am folosit o mașină de scris veche. Aici e un capăt dintr-o gamelă, vedeți că e din cupru așa uzată, dar arată superb cu căsuțele astea. Lucrări mai din apropiere a unei artiste din Spania, Clara Martinez, în care ea a folosit lut, diferite tipuri de materiale ceramice, lutul roșu obișnuit, paper clay care iese alb și un lut negru. Și toate acestea doar cu modelaj cu o dantelărie mică interioară foarte fragilă și în rest nu foarte multă culoare. Acolo artistă din Irlanda, Marta Cashman. La ei a fost o perioadă de foamete și cumva amintind de perioada aceea, ea are niște lucrări cu vase, linguri polonice care să simbolizeze perioada grea prin care au trecut, iar aici a făcut o lopată de-a noastră tradițională, un hârleț pe care atunci aveam două pisici și trei căței. Mi-a figurat un mic aspect din curte.
0: Domnilor și domnilor, dragi prieteni ascultători, atât pentru astăzi la programul Confluențe Românești. Al dumneavoastră Marian Stere își a rămas bun. Vă dorește din toată inima sănătate, pace și, bineînțeles, toate cele bune, bune câte ori fi. Rămâneți în compania muzicii românești de bună calitate. Din Fonoteca de Aur a Societății Române de Radiodifuziune, ne amintim de nemuritorul Dan Spătaru.